sensiz yaram sağalmaz. Aman aman eydan, aman eydan, çarxınızın fələyin.